0: 1460, 98.1 FM, Goshen, and WHLY, 1580, Sullivan, Indiana.
1: Minuto 60, las noticias de la hora.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Mi nombre es Juan Arango y estas son las noticias de la hora. Explosiones e incendios arrasan un edificio industrial de Ohio, matando a dos trabajadores. Disney y ABC demandan a la FCC buscando detener el proceso de renovación anticipada de licencias. Más padres en Estados Unidos citan excusas para no cumplir con la obligación de vacunar a sus hijos. Dos trabajadores murieron y varios más resultaron heridos tras una serie de explosiones que provocaron un enorme incendio este martes en una empresa de reciclaje industrial en Toledo, Ohio. El incidente ocurrió en las instalaciones de Brent Industries, donde enormes llamas y una densa columna de humo negro podrían observarse mientras decenas de bomberos rodeaban el edificio. La jefa de bomberos de Toledo, Allison Armstrong, informó que los equipos de emergencia encontraron dentro de las instalaciones los cuerpos de dos empleados, un hombre y una mujer. Otros dos o tres trabajadores sufrieron heridas leves. Las autoridades indicaron que dos explosiones ocurrieron poco antes de las 5 de la mañana, coincidiendo con un cambio de turno. Los bomberos enfrentaron materiales peligrosos, escorrentías contaminadas y el riesgo de nuevas explosiones mientras buscaban posibles víctimas y verificaban que todos los empleados estuvieran localizados. Un residente que se encontraba aproximadamente media milla aseguró que sintió las ondas expansivas y posteriormente escuchó una segunda explosión. Las autoridades ambientales realizaron mediciones en los alrededores y determinaron que no existía una amenaza peligrosa en el aire. El incendio continuó activo durante la tarde del martes y hasta el momento se desconoce qué provocó las explosiones. Esto es Minuto 60.
3: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
4: En la venta de regreso a clases de Kohl's, encuentra lo que tus hijos quieren para regresar a clases con todo. Con todo y ahorros de hasta 40% en esenciales para la escuela. Con todos los estilos que atraen miradas. Con todo y la oportunidad de ganar hasta $100 Instant Kohl's Cash comprando la tienda este fin de semana. Con todo a clases con Kohl's. Estilos seleccionados. Aplican restricciones. Los cupones y el Kohl's Cash no aplican a Sephora en Kohl's. Oferta termina el 23 de agosto. Visita la tienda Kohl's.com para detalles.
1: Minuto 60. Deportes.
2: El Freedom 250 Grand Prix se prepara para encender la emoción del automovilismo en Washington. Las calles cercanas al centro de la capital estadounidense se transformarán este fin de semana en un circuito urbano para recibir la competencia. El evento reunirá pilotos y aficionados en una carrera que promete velocidad y espectáculo en pleno corazón de la ciudad. Las autoridades ya trabajan en cierres y modificaciones del tránsito para preparar el recorrido antes del inicio de las actividades. Soy Juan Arango y estas fueron las noticias de la hora.
5: Conéctate con El Mañanero. Búscalo en Facebook como Abel García.